Йому тут вольно, і Вітор говорили. То краще ж по воді. То не є в людській природі. І Петро нараз перестав усмотрити своїми тілесними очами на Христа. Або, може, вольно взяла йому його з очей. І тими внутрішніми очами мати перед собою то слово «Подь», мати Христове слово. І що тут сталося? Нараз як він засмотрився, заслухався до тих інших голосів, котрі його пересвідчували. В тому моменті та тверда вода нараз набирать природу вод. І він зачинає топитися. Але в тому закричав: «Господи, сохрань мене!» А Ісус так йому простягнув руку, піднімав його, а говорить: «Маловірний, чом єсь був двоякої мислі? Чом єсь заслухав до того іншого голосу? Не остав єсть вірності моєму слову?» Дорогі радіослухачі, що нам то слово говорить про нас? Оно є барс важним, бо вказує нам на наш живот. Бо важно є, коли чуємо або читаємо Боже Слово, щоб не читати його як історичну книжку, або як таке моральне поучення, без відношення к собі, або ще гірше, коли чуємо то слово, а відносимо комусь іншому. Але ж то слово є адресоване кумі. І що ми хоче повісти? Говорить нам о том, що много разів ми знаходимося в тих волнах того живота. А коли маємо перед собою Христове слово, котре нам говорить, як «Подь, не бійся тих волн, я їм ту». Коли маємо тут Христове слово, я з вами повсюди дні, аж до кінця світа. Ісус нам давать ту гаранцію. Говорить нам: я їм з вами. Кожен один день, кожен один момент, я їм із тобою. В кожній ситуації. Не бійся. Говорить Отцове, що Боже Слово 365 раз мать написане «не бійся», що Господь є все з нами, на іншому місці, у світі, будете мати трапління. Не падайте на духу, не бійтеся, я їм переміг світ. Тот, котрий є у вас, є сильніший, як тот, котрий є у світі. І так нам тото Христове Слово давать ту посилу, підкріплення в тих моментах, коли тот світ нас тисне, коли хоче, щоб нарушити твердость нашої віри, щоб так стягнути, коли через різне покушення диявол старається заколисати, коли старається нам представити, то не звладнеш, не витримеш, то не є в людських силах. Ту нам засніва то слово «Подь». Не смоть на то, що є коло тебе. Смоть на мене. І то де твердо підеш через то те бурки, через то то вольно биття. Але коли чоловік заслухається до того іншого голосу,
котрий стараться звестись той дороги, твердости віри, зачина топитися. В Старому Завіті маємо приклад царя Йоаса, котрий був благочестивим царем. Боже Слово говорить, покажи священник Йодай, котрий його виховав от маленька. Тогда старався жити твердості віри. А коли священник Йодай, котрий мав 130 років, умер, тогда прийшли начальники ізраїльського народа, а пересвідчують царя, щоб охапив церков живого Бога. Що є то несправедливе, що не доволює інші культи, що дискримінує, що остава длем вірності єдиному Богу. А що ставаться? Віра Йоаса заколисалася, а він послухав ту раду тих начальників. А Боже Слово говорить, як то читаємо в другій книгі Кронік, опустили церков живого Бога. Но Господь подавать ту руку через пророків, котра напоминають. І головно син того священника Йодая, Азарія, котрий наповнений Святим Духом, виступує, а говорить, опустилисте живого Бога, не будете мати успіху, охабилисте Бога, і Бог охабить вас. Но реакція царя і тих начальників була така, що цар дав наказ відно з тими начальниками, котрого збаламутили з той дороги віри, щоб укамінювати Азарію. Та нам указує, а пойми собі, як було можливим, що тот, котрий був так вірний векшину живота Господу Богу, пише тото заколисання. То не добрі. Не можеш так робити. То несправедливо. Чи не чуємо тото саме і в сучасній добі? Коли через многих, через медіа, через політики, мощних того світа, коли нам говорять, коли глорифікують гріх, коли говорять, то не можеш бути таким фанатиком, то не можеш так триматися лем Письма. І зводять з той дороги многих. Зато нам зазнівать то днешнє слово, котре нам говорить «Подь». Але то животикання, котре говорить Христос. Чом єс був двоякої мислі? Чом єс заслухав до того іншого голосу? Не остав єс вірності моєму голосу, моєму слову. Наше слово нас позивать. І ку нам Христос говорить, «Подь, не бійся, не слухай інше голоси, остань у вірності моєму слову, і тогда підеш твердості по волнах того живота, ку вічності. Слава Ісусу Христу!»

Spovit stepí, pamiaty dida Petra. Také je dedikacija. A od dědu Petry můžu povíšit těch pár slov. Ujíchal bohatým gazdom do Rosii. Vidomo, jako bydu zastav, všetko známe. Na uvánče takoho, to od 10-letního, či 12-letního, který se zapovídal na nestřičanou dušu. Věčný po lísach chodil, po polách. Strašný lubil toto přírodu. I když píšel hn na step, to ne z hovodu hmeral, a z toho. Bo dido Petro našli ho hmerloho v stepi. Ale našli ho s okrajčom za rukávom, tu za košelom, mal v pjaty okrajec, který lišal dla vantia s volnej myšo. Hmer z hovodu s chlibom pri sebi. Akurátni v stepi vidím toto hor, že mu privyčovali. Spovic v stepi, pamiaty dida Petra. Vidivujem hor, zelena, sini, daleka, барс далеко, як облак біле. Видівєм синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами нам'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же нема уж няня? Же добре няню, як всутко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали: «Стан, склачання, вояку старий! Стан, жовнірю, семох воїн, 70 боїв! Стан, ти ж не плакав ніколи! Вос діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний! І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівчана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу Збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, плазники біле, плазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: Непартийный петербурчан Иванов вбігнув раз блідий і безрядний до кімнати своєї жени, шмарив на землю новеньке і хопився руками за голову.
1: «Та що ті?»
0: – опросилася жена. «Планомі», – повів Іванов. «Переходжу наліво».
1: «Та то неможливе!» – божекала жена. «То би було страшезне! Мусиш собі тако лячи до постелі, добрися прикрити і натертися терпентином!»
0: «Терпентин мі не поможе!» Покрутив головою Іванов і попозирав на жену безучасним, вистрашеним поглядом. «Переходжу наліво».
1: «І от кого єсь то хопив ти моє нещастя?» – застукала жена.
0: «Од новинок. Встав їм рано, і було мі байк. Цілий час їм чув, же їм не партійник, але прийшли мі під руки новинки».
1: «Ну і?»
0: Отворив їм їх, і там писали, що губернатор в Ченстохові заказав лекцію о здобуванню дусика з воздуху. І втім їм собі усвідомив, що їм місія його не діставать.
1: «Чого?»
0: «Та й воздуху! Серце мі стягло, на момент перестало й бити, голова ся мі закрутила. Ох, подумав їм собі, що ся то зо мною робить? І тако їм на то й прийшов. Переходжу наліво».
1: «Дай собі таку з молока», – повіла жена і розплакалася.
0: «Молоко, молоко, може дораз буду хлепати по моїй варешці?» Жена зо страхом посмотрела на Іванова.
1: «Переходиш наліво?»
0: «Переходжу».
1: «Не закличеме доктора?»
0: «Доктор мі не поможе».
1: «Та потім закличеме поліцейного комісарія. Як знаме, хворі люди не люблять, кіть хто сконштатує, що їх став є важний». І Іванов ся захмурив, зафучав і неспокійно повів.
0: «Не є мі аж так плано, щоб треало кликати поліцейного комісарія. Мам надію, що мі перейде».
1: «Дав би Бог», – скінчала жена.
0: Іванов пішов лячи до постелі, обернувся лицом к стіні і затих. Жена з часу на час приступила к дверям спальні і підслуховала. Було чути, як Іванов лежить в постелі і переходить наліво.

0: Рано го застегло без дяка и схуднутого. Потеха перешел до салону, здрапснул свіжа новенка и втікав з нема до спални. Там их отворил. За 5 минут вбігнув до жененої комнати и трясучими гамбами зашептал.
1: «Іши, беце, ям перешел наліво. Не знам, что с того буде».
0: «Ты зас читав новенка?» — выскочила жена. «Пович, читав есть?»
1: «Читав. Губернатор в Риге лупснул новенкам штроф за то, же означили ложиська холера».
0: Жена се розплакала и утікала до свекра.
1: «Мій муж», — повіла і заламала руками. «Переходить наліво».
0: «То неможливе!» — скричав свекор.
1: «Як варю, іши вчера рано був здравий, чувся непартійним, пакся му одорвала печінка і нараз з нього лівічар».
0: «Мусиме з тим дащо зробити», — повів свекор і дав собі чапку на голову. «Ти му возьми новенка і скрий, а я зайду на поліцію, оголошу то пану комісарові». Іванов сидів в креслі, захмурений, неоголений, і перед очами всіх переходив наліво. Свекор із женою стояли в куті, в очах страх, безнадій, і тихо позирали на нього. Прийшов комісар. Стеснув собі руки, з почливостю поздравкав жені і м'яким баритоном ся опросив. «Та як ся чує наш дорогий народ? Переходить наліво». «Ага». Іванов посмотрів на комісарія хворо закаленими очами.
2: «Представитель гнучого поліцайно-бюрократичного режиму! Ми за законність!»
0: Комісар го хопив за руку, намацяв му пульс і опросився. «Як ся днес чуєте?»
2: «Як стрімливий християнський демократ!»
0: Комісар му подрукав пальцем на чоло.
1: «Іши ні. Іши не дозрів. А як сте ся чули вчера?»
2: «Ах, як монархіста!»
0: Вздихнув собі Іванов.
2: «До полідне праве крило, а по полідне ліве».
0: «То плану. Хворота ся наремно згіршує». Жена ся шмарила свекрові на груди і розплакала ся.
2: «Я сам», – повів Іванов, – «єм за насильну реквірку приватного».
0: Іванов тяжко застукав і хопив ся за голову.
2: «Значить, єм уж конституційний демократ?»
0: «Єдностайно переходите наліво?»
2: «Єдностайно. Одайте, радше йдьте гет, бо так ся на вас позерам і переходжу наліво».
0: Комісар розшмарив руками і на пальцях вийшов з кімнати. Жена закликала служку, швайцара, і присно їм заказала приносити новенька. Взяла синові книжку «Робінзон Крузо» з фарбними образками і принесла їй мужові.
1: «На, гев, читай собі, може тя то перейде».

0: Выслушали сте оповідання Аркадія Аверченка «Прогрес Ивановової хвороти». Протлумачив, читав і про радіо LMFM приготовив Петро Медвід.
1: То був програм з архіву Радіо LMFM.
2: Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Прочитали гости за стил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Поліж там не було, як тепер. Читали гості за стил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

Jest ponedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемкозір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували між іншими шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця – потрясаної. Пак ватріани, гуляючи потрясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ватро, наше братнє з товаришення лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Вшотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному

0: За його вершеві меченчима небосневі форма присутності штука лимків карпатських русинів 2026 рік, на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбане музеєм в перший трашу. Перші назвами 2021 і 2022 роки в обрані образи з тої самої колекції мож було обзирати на виставі Никофор «Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. У найближчої п'ятниці 7 серпня Августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархол. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшиту з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

0: Realm FM.
1: Jest ponedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny rady Realm FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемко з гір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували меджанчума шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортові змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах можна було навчитися лемківського танця.

0: Сеной. Пак ватряне, гуляючи по Тріасену, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Нікофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, Стоваришення «Руська бурса» в Корличах з нагоду 35-діття реактивації і общества і наше радио з нагоду 15-діття основання було дочинене грамотом через організаторів ВАТРО, наше братнє Стоваришення Лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання «Оскарів» відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей у Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Нікофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Нікофора. Шотко було виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Нікофора була презентувана в Державному етнографічному музеї у Варшаві між іншими на виставі «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбано музеєм в перший транш. Перше назвами 2021 і 2022 року в обрано образу з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Нікофор. Малар над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту – то близько 630 тисяч злотих. У шот найближчої п'ятничі 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархол. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерсько-цифрового експерименту на комп'ютері Commodore. Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коров ся пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще вшитко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало б накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дривно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. Боже, хто то ту іде, яке вояце? Та то німці! Баба від страху не бірували, а не кричати. Були двоме. Пушка перед нима намірена на людей. Зачали щось кричати. Хто ті розуме німаку? Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кожного, хто там був. Партизанин! Партизанин! Кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, якийся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбою пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла твар. Зачав сильно плакати. Розплакалася і мама, баба, а може і вшитки баби, що там були. Николай плакав, а знову хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. «Не плач, Николайку!» – притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. «Плачуть вшитки троє, дов'єдна!» Охабили німці Улю на покою, а не бабися уж не доткли. «Що як вас візьмуть німці, а я ту сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» – кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, що ся стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корова, вибрали собі ялівча. Одв'язали його, що його візьмуть за собою. «Най собі його беруть, най ся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, що його не розумлять. Єдно в руку нагнівано стурнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Другу руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – виливав собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході, як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову від нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчов і хопив її коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчу відторгнуть з рук окупанта. Но другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В той момент вшитки застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, так і був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сила мала. Туся їй нараз пощастило витернути з пазур ненасотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

Jest ponedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемкозір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували меджанчума шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця – потрясаної. Пак ватріани, гуляючи потрясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ватро, наше братнє з товаришення лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музею в Варшаві меджанчома на виставі «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбано музеєм в першій транші. Перше назвами 2021 і 2022 року вобрано образи з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Никофор. Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини і з середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. У шот найближчої п'ятничі 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархол. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшиту з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола –

0: пионерско-цифрового эксперимента на компьютере Commodore. Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: zaprezentowało się mnoho naszych ansambliów. W ramach dodatkowego programu organizatora zrychtowali medżeńczu masza trobesi i warsztato, lisowe kupelni, zonu dla dzieci, sportowe zmagania i mnoho drugich atrakcji. Okrem inczego na warsztatach moż było nawczyty się lemkiewskiego tańca potriasanoj. Pak watriany gulajuczy potriasanu pobyli rekord świta. Tradycyjno wróczeno też nagrodu Nikofora, jako laureatką ostała Stefania Trochanowska. Okrem tego Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach z nagody 35-lecia reaktywacji i obszczestwa i nasze radio z nagody 15-lecia osnowania było docinane gramotą przez organizatorów WATRO, nasze bratnie Stowarzyszenie Lemkiu. Potopa nominowana do Oscara. Pierwszy ciłowieczerny porusyńsko grany film Potopa zmagał się budeo premiju Amerykańskiej Akademii Filmowych Sztuk i Nauk w kategorii najlepszy międzynarodowy film. Wyruszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbudzał się 14 marca 2027 roku. Więcej o nominacji przeczytajcie na naszym portalu. Державне етнографічне музей у Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Wszystko było wykonane w technice głaszu i akwareli. W ostatnich rokach twórczość Nikofora była prezentowana w Državnom etnograficznym muzeum w Warszawie medżeńczoma na wystawie Forma prysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniu 2026 rok, na jakiej naszli się obrazy z kolekcji Alfonsa Karnoho przydbane muzeum w pierwszej transzu. Перше назвами 2021 і 2022 року в обрано образу з той самої колекції мож було обзирати на виставі Никофор «Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини і з середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. Уж от найближчої п'ятниці 7 серпня августа в Палаці Штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархоль. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархоль із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайде ще монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері Commodore. Вистава буде доступна в Палаці Штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: каждый ощув в воздусі різдвяну атмосферу. Ціле місто вже було давно випараджене анелем з різдвяних торгів, але з кожного рогу було чути коляди і приємний пах медовників і вареного вина. «Та то є смутне», – взбухла собі стара, замащена дітська боканочка у темній улиці, шмарена у смердячім контейнері на отпадки. «Каждий сатішить на святко, але м'яся не мам чому радувати». А стара боканча почала споминати, як то було перед роком у таким часі. Тож і патрила малому дівчатку, яке се звало Мартинка, і котре собі свої боканчата радо обувало. І якраз в таким різдвяним часі собі звикла Мартинка чистити вшитко боканчі і чекала, що до них за добре справування по цілий рік від Миколая дістане. Само собою, вже то були солодкі лакотинки, яким са все порадувала, а зато свої боканчата любила. Лем вже потім Мартинка виросла, а боканчі їй були уж мали і порядні знищені. Та й в них не обійшла жадну млаку чи болото, все копла до кожного камене, а так єдине місце, де могли скінчити, був кожна сміття. Лем же, як їх Мартинка вимітувала, праву боканчу по дразі десь стратила. А так в контейнері тепер сиділа лем ліва боканча сама.
1: «Ой, бодай то святки нігда не були!»
0: Взбихла си боканча нагнівано і жалосливо. Знала, що уж на ніяке святки їй ніч добре не чекать.
1: «Яке є то лем смутне, кіть стара боканча не мать кого потішити!»
0: Думала собі і не тужила уза нічим, лем же бо прийшло сміттярське авто і одвезло її гет, да де далеко од різдвяної атмосфери. Але як се говорить, же на святки би ніхто не мав бити сам, або ай то, же зазраки садіють якраз на святки, чекало приквапління і на стару непотрібну боканчу. Авто, що чистило контейнер, забило зайти до той темної вулиці. «То є страшне», – лементувала нещасна боканча. «Анелем на смітискося не можу дістати, колися мі хоче». «А навише вам всятелем припоминають, же Денис є Миколай. День, коли собі діти в боканчах находжають солодке доброте».
1: «Вера, про нашу боканчу то було барз неприємне порозуміти дашто таке».
0: А сталося то так. Скоро рано ішов по вулиці якийсь хлопець, котрому са вишмикла з рук лопта і закатулялася до темної вулиці. Хлопець за нього розбіг, але за ним біжала тако його мама.
2: «Стій, де біжиш? Будь добрий, бо ті Миколай вечір ніч не принесе, хабай уля!»
1: От той минути не мала стара боканча спокою, бо знала, що вшитки боканчі будуть уже точно, лем она не.
0: Ближився вечір, а їй налада са згіршувала і згіршувала. Наконець була така нещасна, що от жалю заспала. Але одразу са ціла перестрашена забудила, бо учула, що са в ній да що рушать.
2: «Йой, нєт!» –
0: подумала собі. «Поки ям спала, уліз до ня паткань, а тепер ня цілу розторгать!» Уж чекала то-то найгірше, як ту нараз зачула «мяу!»
1: І одразу з ньої указало голову щось мале, м'яке і уняте.
2: «Мачатко!» –
0: взихла собі щасливо. А нараз їй напало, що са сповнило її желання.
2: «Та що на тим, що то несуть лакотинка? Живе звірятко є прецігвецей!»
0: Мачатко вопхало головку зась до боканчі, куса в ній погніздило, а потім цілком стихло.
1: «Як бачу, моє зимно», – подумала стара боканча. Нараз задув холодний вітер, і вона мала що робити, щоб са добрі заперла і не пустила до са тот холод. Тепер, кед уж мала, то мале мача, не доволить прицік, щоб умерло от зима. Як надійшло рано, мачатко са забудило, і зайць зачало у боканчі голосно м'явчати. А около ішла праві стара, шпінава і вічно голодна жена-жобрачка, котра боканчу барс добрі познала, бо часто позирала до контайнерів. «Здалося мі то?
3: Або ніт?» – думала.
1: Мача заозвало зась.
2: «Ніт-ніт, будь тихо, зачує тя й возьме гет. Зась буду сама і не потрібна», – просила тихо боканча.
1: Але уж було пізно. Жобрачка зась зачула м'явчання, отворила контейнер і зачалася в нім переграбувати.
3: «А, ту є!»
1: – повіла, кіть об'явила боканчу, а в ній мале гуняте мачатко.
3: «Де єса ту взало? Тач ту наїсто замерзнеш!»
1: Пригваряла саму і гласкала його шпінаво в руков по м'якій головки, яка му стирчала з боканчі. Уж-уж хотіла мача з боканчі витягнути, але потім собі повіла.
3: «Але що? Охаблю говні! Та та боканочка є ще цілком шумна, холе му не буде така зима!»
1: І сховала мача, а й з боканчо під герок, а однесла собі його домів. Стара жобрачка бувала лен одвід мало уліці дале, у напіврозпаденій хижі, де у єднім куті тлів огень, а де був лем'єден подертий мадрац, єдно бляшане горня, єдна ложка, фалаток твердого хліба, дірава дека і копа новинок і часописів.
3: «Так, ту зостанете», – повіла жена
1: і положила боканчу з мачатьом на стару ладичку, на якій звикла сидіти. Потім откись витягла шкатулю з молоком, наляла його до горняти, а положила у огню, щоб се зогріло.
3: «Ну, видиш, так є то добрі, смакіє ті, що?»
1: Бісідувала з мачатьом, котре виголодніте вдячні хлипало тепле молочко. Стара жена витягла з кишені гармоніку і зачала на ній фалошні, але цілком шумні грати.
3: «Так прицінням то доказала», подумала собі боканча, щасна, що ані на того Миколая не скламала. Та й захранила мале створіння, котре був такий студений ночі, наїсто замерзло.
1: А ще гу тому зробила радість старій жені, котра б однись на Миколая наїсто остала сама.

Jest poniedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ватра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яким найстарший михайлівський газда розпалив ватру, принесли лемкозір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували меджанчума шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця – потрясаної. Пак ватріани, гуляючи потрясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ватро, наше братнє з товаришення лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в

0: Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. У шот найближчої п'ятниці 7 серпня Августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархоль. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархоль із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвиджаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

Poema pro Buriu. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небо синє, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гулят, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ніж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомлі.

Je. I zaś się zaśmieje. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світаню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері, край козка. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонт полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесному плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Улючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі! Поздравляю слухачів Ринківського радіа, ну! Міцно ще тримайте!
1: Добре.